Monimutkainen yhteiskunnallinen rakenne. Kollektiivinen.